كله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. النهارده الخميس، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا. يلا اي حاجه مضايقاك فك ارميها الساعتين دول. وايه الاغنيه اللي بتخليك تفك معانا؟ يعني ايه الاغنيه اللي لما بتسمعها بتبقى فاكك كده والدنيا لطيفه كده ومروق كده؟